Fasang, kød, get me you. Du hørte Marit Larsen på Radio Metro med Eros Ramazzotti, og så Hosier med Take Me to Church før vi skal til et nytt hint I vår sommer.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en

808 og Missing You. Metro formiddag på Radio Metro denne fine, fine tirsdagen. Klokka den 12 om ikke så lenge. Du får ferske nyheter og vær som du alltid får på helslaget her hos meg. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12 da, og Roxette kommer din vei. Run to you. God tirsdag. Baby.

NSYNC og Bye Bye Bye på Radio Metro. Håper du har en fin tirsdag. Jeg heter Trond Harald og har level 42 klar, Ed Sheeran også. Etter Lady Gaga, her Always Remember Us This Way.

Gylle tider og deres Navid 2 blir en på Radiometro med mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og om ikke så lenge så skal du få en feiende flott låt ifra ingen ringere enn Coldplay. Det blir Paradise etter George Michael. Her Praying for Time.

0: Whitney Houston, Higher Love på Radio Metro. God ettermiddag, god tirsdag. Kvart over to eller der omkring. Det jo ikke hennes låt, men det vet du vel. Nei, det jo hans sin låt. Steve Winwood. Og hvis du hører godt etter her, så hører du Chaka Khan på den lyse koringen. Hør da. Ja, det der oppe, ja. Ja. All right.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ikke sant? I dag skal vi til et sted hvor du bare rett og slett kan blåse i det. Ja da. Og du kan gjøre det helt selv. Du kan blåse i det, du kan besøke barnas bondegård, og du kan også dryppe lys og lage flott. Kanskje julegaver. Og hvis du trenger flere hint til hvor du skal hen denne uken på Metro, ja, da kan du gå inn på Facebook-sidene våre. Og når du vet hvor du skal, så
1: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone. På radiometer på en tirsdag i sola, vel, det vil si. Det litt ymse været vårt, altså, i Metroland i dag. Jeg må bare si det. Jeg jo inne på Yr, og så har jeg et sånt oversikt over Metroland. Og jeg ser det her, for eksempel i Stavanger og Flekkefjord og Kristiansand, litt sånn ungent vær, men i Bergen i dag det litt sol. Oppover hele, på østsiden, så det jo strålende vær, da, helt opp til Otta, ikke sant? Så jeg et sted, jeg prøvde å finne det igjen, nå mens Eros Ramazzotti sang. Jeg så det på, vært på internett, vet du, i dag morges. Men jeg klarte ikke å finne det, men der sto det at det skal være i store deler av Metroland store sjanser for fint vær de neste 3 ukene, kan du tenke deg? Tenk om det stemmer, da? Ja, mens i Midt-Norge og nordover det sånn passer bra, men det kan jo ikke vi bry oss om. Nei, det kan vi ikke. Denne dama har solgt over 50 millioner plater. Hun en av de største country-stjernene i USA. Og så lager hun popmusikk, da, sånn som denne. Her Faith Hill og Breathe på Radio Metro.

All Saints med Pure Shores etter Imagination og Just an Illusion. Vi godt I gang med denne timen nå. Hei, jeg Lars. God tirsdag. Hyggelig at du hører på Metro, eller som en venn av meg sa forleden. Jeg lanserer nå en ny nettside som skal hete Eldre Fans. Der jeg hver dag legger ut dagens skade og den helt vanlige aktiviteten som forårsaket den. Jeg ville vel ikke satsa alle sparepengene mine på det, men hvorfor ikke? Du skal få Jon Cicada, Just Another Day og disse tre før halv fem.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for...
3: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
8: Din lyd.
9: På DAB, i app og på nett.
8: Dinlyd.no.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.